0: Vi sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkalla. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Vi sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Radio Tromsø.
1: Hejsan, det här är en Holvar i radiobingoen. Kveldens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp deg bingoblokket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: fucking thing. Hejsan, det här är Ann Holvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

0: Varsågod.
1: Bingo på Syd.
0: Bingo på Syd, ja. Och bongnumret?
1: 2731.
0: Ja väl, och kan man vinna då?
1: Det är Trine Devol.
0: Trine Devol, ja. Okej, okay, läs på ett tal.
1: 7, 12, 47, 43, 83, 29, 33, 59, 61, 78, 35, 58, 69, 70, 85.
0: Ja då, den är riktig den, men det är fler som ringer så vi ska se hur det går här. Ja,
1: ja, den är grej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hallå, ja.
2: Hallå.
0: Hallå där, ja. Har du en bingo?
1: Jag har bingo.
0: Ja, på tallet
1: 83.
0: Ja, på 83.
1: Ja.
0: Har du ett bongnummer?
1: Bongnummer 5427.
0: 5427.
1: Ja.
0: 5427, ja, ska vi säga. Där har vi den och jag må bara checka blamen lite bakover här. Det var så pass långt bak så. Där har vi den, ja. Ja. Vad är namnet här?
1: Heidi Nilsson.
0: Heidi. Okej, okay, bara läs tal.
1: 4, 8, 18, 23, 33, 40, 42, 45, 55, 61, 68. 70, 75, 83, 89.
0: Ja då, den är riktig den på 83 kan jag säga. Vi får gratulera med den. Ja.
1: Tack för det.
0: Hej.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, det gick tillräckligt på 83. Det betyder att Otino blev slått ut med det syvtalet sätt där. Det är stilt på telefon. Så då tänker bara vi avsluta tredje omgång. Och så tar vi oss en kjapp liten paus. Inte kjapp paus, vi tar oss en kaffepaus för en gångs skull här. För vi går lös på fjärde spel.
3: Du hörer på Radio Tromsø.
4: Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvålen. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Bestasjon på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
3: Dette er Radio Tromsø.
5: Howdy, detta är Geir Halland ifrån countryrockbandet Cat'n Kane and Big Trouble. I dessa dagar så är vi ute med en ny låt och titeln på den är Suitcase Bottle. And here it is.

0: igen.
1: Varsågod.
0: Jag hade bingo på 7.
1: Du hade i racka på 7?
0: Ja. Yeah.
1: Okej, okay, vad är kontrollnumret här?
0: Det är 29116.
1: 29116.
0: Ja. Yeah.
1: 29116, yeah. Ja.
2: Okej,
1: okay, yeah. Ska vi se, kan vi nå det då?
0: Karin Sörberg.
1: Karin.
0: Ja.
1: Okej, okay, vad är det tal?
0: 7, 35, 56, 33 och 82.
1: Ja, det var en riktig räcka.
0: Ja.
1: Och den var på talet 7, så var det 12 tracket, så det kan bli en dubbel premie här, men vi ska se vad vi har vidare, eller fler som ringer så. Ja.
0: Ja, där ska du ha.
1: Hej.
0: Ja, där.
1: Hallå, ja. Hallå. Var det fler som ringte här? Nej. Men i alla fall, och Karin hade då en racka på talet 7. Ska vi säga ringen till dem. Varsågod.
3: Hallå.
1: Yay, hej.
3: Trippel på 87.
1: Trippel på 87. Ja, ja. Då. Och bognummer kan det bli?
3: 23 370.
1: Ja vel, og hvem er det vi som vinner?
3: Kjellug Lindrupsen.
1: Hvem?
3: Kjellug Lindrupsen.
1: Kjellug. Ok, bedre tall.
3: 82, 85, 87.
1: Ja. Enkelt og greit. Gratulerer.
3: Ja, takk for det.
1: Hei.
3: Hei.
1: Ja da, det var trippelen også god. Det var noen som ringte meg, de la noe på igjen. Ja, skal vi se, og Karin, hun hadde... Ser ut för att bli väl här ringste igen. Hallå, ja.
4: Det var trippel på 87.
1: Och du blir för sent ute. Den är allerede gått. Vi delar bara ut en trippelliga och slangen här.
4: Okej.
1: Okay. Ja. Ja, men då är vi klar med den. Och det var Karin som hade en racka på talet 7 som hade 12 track och då får hon 200 kronor för den. Grejt. Då ska vi fortsätta på 2 racka. Och de 3 sista tallen, det var 7, 87 och 17. Nästa tal ut. 13. 1, 3. Sex. Nummer 6. Tjue sex. 26. 1. Nummer 1. 52. 52. 20. 2-0. 90-9-0. 45-4-5. 66-6-6. 30-3-0. 27-2-7. 25-2-5. 68-6-8. 2. Nummer 2. 53. 5-3. 46 4 6 83 8 3 31 3 1 86 8 6 42 4 2 12 1 2 89 8 9 10 1 0 55 5 5 48 4 8 70 7 0 71 7 1 64 6 4 51 5 1 63 6 3 80 8 0 39 3 9 69 6 9 50 5 0 Vær så god.
5: Hei, sånn. Jeg har bingo på tallet 80.
1: På 80?
5: Ja.
1: Og bongnummer, hva det blir?
5: 10508. Emilie Andreasen.
1: 508.
5: Ja.
1: Hvordan sa Emilie Andreasen?
5: Ja.
1: Ja. La oss bare tal.
5: 7, 17, 18, 26, 46, 48, 71, 73, 80, 83.
1: Ja. Jo da, det ser helt kurant ut der. Gratulerer.
5: Takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det. Ja da. Orskyld. Tre rekker står da for tur. Og vi har et lykketall, nummer 33, enda med i spillet. Jeg har lest opp 48 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 39, 69 og 50. Da har vi 62. 6, 2. 36. 3, 6. 60, 6, 0. 75, 7, 5. 19, 1, 9. 8. Nummer 8. Femten. En. Fem. Syttifire. Syv. Fire. Tjueto. To. To. Førtini. Fire. Ni. Åttifire. Åtte. Fire. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Tjueåtte. To, åtte. Åttien. Åtte, en. Sekstisyv. Seks, syv. Trettitre. Tre, tre. Fire. Nummer fire. Trettisyv. Tre, syv. Trettito. Tre, to.
6: Bingo!
1: Vær så god.
5: Bingo på tallet 33.
1: På 33, ja. Ja vel, og vognnummeret, hva det var?
5: 18464.
1: 464.
5: Ja.
1: Og det hadde du på 33, ja. Hva navnet her?
5: Reidun Isaksen.
1: Reidun. Ok, bare tall. 6, 8, 13,
5: 27, 31, 33, 42, 49, 56, 60, 67, 71, 73, 82 og 88.
1: Ja, den ser riktig ut der, men det var flere som ringer, så vi skal se hvor det går. Ja.
5: Ok.
1: Ja, hei.
5: Ja, hei.
1: Skal vi se her. Hallo, ja.
7: Hei, det var bingo på tallet 37.
1: Ja, 37, då hade du två nummer efter och Reidun då i så fall. Så den och Reidun hade på 33 och du har på 37, så det är två streck efter.
7: Den är god. Ja. Tack ska du ha. Ha
1: det. Ja. Då har vi slått det fast. Hur Reidun sticker av med tre räcken och 600 kronor här. På tallet 33. Då ska vi avsluta spel nummer 4 och vi tar oss en kjapp paus igen. Ska vi se, fler som ringer. Hallå, ja.
4: Bingo på 32.
1: Nej, det är 32. Det är allt för sent för att bingo gick på 33, så 32 det är tre track efter det igen, så det blir för sent.
4: Okej.
1: Ja. Ja. Hej. Som sagt, hvis noen har bingo på 4, 37 eller 32, så er den for sent ute her. Men da tenker vi avslutte, og så tar vi oss pausen vår.
8: Du hører på Radio Tromsø.
9: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvåland. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Ja, da vi klar med femte spill. Her det flere som ringer her. Hallo, ja.
6: Nei, jeg skulle ikke, jeg fikk jo bingo på lykketallet 33.
1: Ja, du fikk bingo på lykketallet 33, ja.
6: Ja.
1: Det stemmer det. Skal vi se, da skal du egentlig ha, da skal du egentlig ha 10 000 kroner, ja. Stemmer det?
6: Godt du får... Hvor mye skal jeg ha da?
1: Hæ?
6: Hvor mye skal jeg ha da?
1: 10 000 blir det da.
6: 10 000?
1: Ja. Det var jo det 64. trekket her.
6: Okay.
1: Ja, vi har kommet til vi har kommet til å oppdage det når vi gikk går gjennom det her, men uansett, det greit at du minner oss på det. Det ikke,
6: okay.
1: Det var så mye som skjedde her, så. Yes, gratulerer.
6: Ha det.
1: Ha det.
6: Takk, takk.
1: Hei.
6: Ha det.
1: Ja da. Den grei. Da lykketallet godt, og vi skal spille om 3000 kroner på tre rekken her. Unnskyld. Greit. Første tall ut. 34. 3, 4. Tredje. 3, 0. 6. Nummer 6. 46. 4, 6. 85. 8, 5. 26, 2, 6. 47, 4, 7. 40, 4, 0. 44, 4, 4.
6: 4.
1: Vær så god.
6: Det var trippel på 40.
1: Trippel 40. Ja, har du et vognummer?
6: Det er 19061.
1: 19061?
6: Ja.
1: Ja, og hvem som har den trippen?
6: Anne Johansen.
1: Anne Johansen. Ok, bare lest tall.
6: 40, 46, 47.
1: Ja da, den grei den. Gratulerer.
6: Tusen takk, hei.
1: Hei. Ja da, da vi ferdige med trippen, og vi fortsetter å spille om en rekke. De tre siste tallene, mener jeg, det var 47, 40 og 44. Då har vi nästa nummer så ut 70 7 0 77 7 7 23 2 3 76, 7, 6. 61, 6, 1. 39, 3, 9. 1, nummer 1. 24 2 4 64 6 4 20 2 0 81 8 1

0: Varsågod.
1: Blir bort att det tar 64.
0: Kan du säga blir bort att det är 64?
1: Ja, stannar på natt.
0: Ja. Ska vi säga 64?
1: Ja.
0: Då har du 64 var det 18 talet jag läste och nu har jag kommit till 28 så har jag läst 10 tal.
1: Åh, Jesu namn.
0: Ja.
1: Jag vet inte varför du har flera gånger du har ramlat bort.
0: Ja, det är inte något jag kan göra med det alltså. Det är något med nätet i så fall för ska jag säga, det lyser grönt här som jag sa, allt ska vara i orden. Herifrån i hvert fall. Ja, men uansett, ska vi se, 67 var nog det sista talet jag läste här. Nästa tal, 45, 4, 5. Sjutton, en, sju. Femtionio, fem, ni. Sjuttiotre, sju, tre. 10, 1, 0. 56, 5, 6. 72, 7, 2. 33, 3, 3. 54, 5, 4. 57, 5, 7. 13, 1, 3. 68, 6, 8. 36, 3, 6. 29, 2, 9. 18, 1, 8.
2: 8.
0: Varsågod.
1: Ja, bingo på 68.
0: På 68, ja.
1: Ja.
0: Ja vel, og bongnummeret, hva det var?
1: 29235, Sigrun Gabriels.
0: 29235. Og da Sigrun.
1: Ja.
0: Uff da, les bare tall.
1: 6, 13, 17, 26, 33, 45, 56, 68, 73, 81.
0: Ja, det ser helt riktig ut der.
1: Ja.
0: Gratulerer. Ja.
1: Ja, takk skal du ha. Ha det.
0: Ja, ha det. Ok, da vi klar for å spille om tre rekker. Og jeg har lest opp 43 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 36, 29 og 18. Da har vi neste tall ut. Tre. Nummer tre. 78, 7, 8. 60, 6, 0. 90, 9-0. Seisen, 1-6. Åttisyv, 8-7. Søttien, 7-1. Førtien, 4-1. Femtifem, 5-5. Tolv, 1-2. Sekstini, 6-9. Femtien, 5-1. Femtiåtte, 5-8. Åttiseks, 8-6. Åttini, 8-9. 21, 2-1. 83, 8-3. 5, nummer 5. Vær så god.
1: Det var bingo på 21.
0: Tre rekker på 21, ja. Ha.
1: Ja.
0: Og hva har vi gjort til bongnummer her?
1: 27932.
0: 932.
1: Ja. Jeg tar ditt navn.
0: Ok. Og hvem er vinneren her da?
1: Det er Toril Bork.
0: Toril Bork.
1: Ja.
0: Greit. Bellas tal.
1: 6, 14, 21, 32, 36, 40, 49, 55, 59, 60, 61, 69, 77, 82, 85.
0: Ja da, den ser helt god ut, den der trerekken der.
1: Ja.
0: Og det er ikke noen flere som ringer her, så jeg kan høre, så da jeg tror Toril kan få de 3000 kronene der da.
1: Ja,
0: kjempebra.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, alt i orden. Hei.
1: Hei.
0: Ja, da er vi vel ferdige så langt her, ser jeg. Det er ikke noen flere som melder seg. Og da vil jeg bare minne dere på å sende blokken til Radio Tromsø, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legg som vedlegg i en e-post, og fylle inn nødvendig informasjon og sende til bingoalfahøllbardufoss.no. Og da får jeg ønske dere velkommen tilbake på neste mandag, og dere får ha en fin kveld videre. Så langt, vi høres. Du hører på Radio Tromsø.